moram vam priznati, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagarje in uši ima, nakup masti in žalce me spominja 12.

0: domaća glazba, glazba za nas.
1: Narodna iz 60-ih. To je narodna zabavna iz 80-ih.